0: 来试一下，实现来。我来。来。行吧你，没问题。来，武迪。走，武迪。走。哎呀！
1: 行，不行，班长，不行，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班
0: 继续，下一个谁来？
1: 我来。
0: 来，张扬。
2: 来，冠军，靠，飞，靠，靠，
0: 坐，坐，
1: 好狗，好，起来，
2: 冠军，陆勇给咱们看，好不好？